こら、ルッチェルに冷やしてブラブラ、つけしない秋秋葉原、何言ってんの何言ってんの、甘い言葉とかは憎らこら、ルッチェルに冷やしてブラブラ。